0: Kabeh yo wis putih umur 87 arir. Matur sembah nuwun, gek dulur-dulur wis padha nyemangati padha ning warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Sing dodol tuwek umur 87 sarunge ninting ambune pengut blangkone kempes ambune tengi. Iki mun dadi syarat minangka sengepan. Jenggote ya wis putih, brengose wis putih, kabeh do wis putih. Suarane. Iki matur sembah nuwun lho lur. Kangge jam 7:17 menit. Monggo lur pinarak dateng warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Nggih sugeng enjang Mbak Titi, sugeng enjang Bu Pandan, Bu Widi, Bapak Widi nggih sugeng enjang. Kula tumut sarapan pecel lawuhe napa mawon. Ki ana mbesengek kliwon karo lele tongel. Rica-rica bangsong modot. Jentenan. Jarene ana sing ngendikan ki suarane kaya Galina Waka ki lho. Galina. Ayo Galina ki galian. Repot ae. Ayo sing arep berangkat makarya, sugeng makarya. Gek ning dalan yo sing ati-ati, kendaraan barang ki aja nganti lali. Sing gawa mobil gawe helm, sing gawa moto kuali. Walu pitulah Arema berarti. Ya, ya Arire. Papa Oci adem tomba. Lha lek ngene ku udarane adem. Oh, monggo kula pinarakne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Oh alah, Bapak Suarnoto medhi wedi. Tapi rapapa. Ya wengancane ya syarat minangka sewan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pinarak Bu. Bu Sri Purnomo. Das pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah kula setengah sehat.
0: Nggih.
1: Okay. Panjenengan.
0: Osom.
1: Sira lu.
0: Nggih, sira lu awages. Nggih, Bu. Nikampun usume, Bu.
1: Nggih.
0: Kula kala winginane ditangani dokter 5 lho, Bu.
1: Oh, nggih,
0: disuntikna ditangani dokter 5. Sing papat nggo celi, sing siji nyuntik.
1: Kok wantun dipun suntik?
0: Lah, kula mboten mantun, Bu, disuntik nika. Lah kan anu mending diwenehi duit.
1: Nggih, mangke anu enggal jangan nggih, Mbak.
0: Alhamdulillah nggih. Ning sarana kewajiban
1: lorone ilang inggih.
0: Den masya suarane serak-serak basa.
1: Inggih.
0: Tapi akeh basae arep.
1: Inggih, Mbak. Anu, Mbak, mamah kencur menawi lagi serak menika.
0: Nggih, kula lek mamah kencur selalu kula ten pasar blonjo nika. Aduh rek, bau kencur mbah enom. Kaya wong nom.
1: Lanjut. Selamat jadi bocah malian.
0: Oh iya iya. Monggo kula derek nih badhe napa niku. Komplit Bu.
1: Nggih. Kula badhe sarapan pecel kemawon Mbak.
0: Monggo.
1: Sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang sugeng sarapan lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih Bu.
1: Lajeng kagem baipun tansah sehat.
0: Amin.
1: Enggal jangan.
0: Amin Bu.
1: Diparingi lancar rezekinipun.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Menawi panjenengan mboten kesupen, Mbak.
0: Nggih.
1: lah mboten selak wangi suk kondur.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun tembang Tanjung Kodhok.
0: Oh, Tanjung Kodhok. Nggih.
1: Nggih.
0: Anu mboten Tanjung Percil. Tanjung Kodhok.
1: Percilnya ya wis gede to, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Wis dadi kodhok.
0: Oh, nggih, Tanjung Kodhok.
1: Oh, nggih.
0: Monggo Bu.
1: Nggih, ngaten kemawon, Mbak. Mugi-mugi mbae tansah sehat wal afiat lan tetep semangat.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Walah. Iki Bu Sri Purnama wis tanjuk Tanjung Kodhok. Lamongan. Rumin Tanjung Kodhok niku wonten mriki, Bu. Wonten Banyuwangi, ning Tanjung Percil niku. Maisin barangki. Wo, iki digoleki Arya Kamandanu, Susin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek mboten urip, mboten sarapan. Kok menika setengah wolu lho, Mbak.
0: Lah ngene kok. Engkang
2: nembe mandhap niku wae, Bu Sri Purnama.
0: Inggih, Bu Sri Purnama.
2: Panjenengan gerang nggih, Mbak?
0: Nggih, Bu. Sirah.
2: Nggih, mugi-mugi enggal dangan nggih.
0: Nggih, sirahe lu awak leges.
2: Walah. Mpun disuntik.
0: Anu nika anu disuntik niku digrebuk dokter Limo.
2: Padu kok kula teng mriku kula ngrancangi grebuk, Mbak.
0: Oh, alah yo, yo kepingine.
2: Wis pas setengah wolu kula mantun iki mangkat makaryo kali kalungan HP makaryo radio.
0: Nggih,
2: handset kula enggal lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Winginane handsete rusak mboten saged beto radio. Sakniki tentu mbah handset murah mok 15.000.
0: Nggih, lek anu jeset nggih larang.
2: Nggih. Kula tak terus salam nggih.
0: Monggo Bu.

0: Terus godhong sambung nyawa,
1: Oh, mekaten.
0: kula niki kula godhog, kula sukani bumbu pecel econg, nggih
1: Wah.
0: pahit-pahit gurih ngoten
1: Oh,
0: kados
1: jen
0: godhong
1: cacang.
0: kates.
1: Oh, jen cacang.
0: Penjenan pirsa.
1: Ya
0: Godhong sambung nyawa.
1: ya ngerti wong barang aku ki wong taun biyen.
0: Sami kali kula.
1: Lah iya.
0: Taun biyen kula niku mentan biyen.
1: Sing
0: niki kula nyuwun anu mawon Bu Sri Purnomo wau Tanjung Kodok. Kula nyuwun Tanjung Mas ninggal janji.
1: Oh, tanjung-tanjungan. Iya.
0: Nggih.
1: Tanjung.
0: Jenengan nang sal niki lho. Salam saking Pak Grandong.
1: Oh, Bapak Grandong.
0: Niki anu rebutan kali kula niki. Kula menang nggih sak niki.
1: Iya.
0: Nggih pun kula tak atur salam Bu
1: Monggo
0: Sumiatun,
1: kula
0: Bu Pandan,
1: derekne.
0: Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya wonten catetan nih.
1: Oh, jentenan. Nggak cocok.
0: Bu Sriana, Bu
1: Bu
0: Sri
1: Sriana,
0: Bella,
1: Bu Sri
0: Bu
1: Bella,
0: Malena.
1: ya.
0: Loh, Mama Atik niki kok dangu nggih, kula kok mboten mireng swantenipun Mama Atik sih, Mbak.
1: Karnaval gak mulai-mulai, Nduk. Kadok.
0: Karnaval mboten. Lah, kula winginane niku lho. Nggih nderek karnaval. Malang tempo dulu. Kula macak zaman nenek-nenek dulu, Mbah kula.
1: Kaya...
0: Oh.
1: Pantes.
0: Oh, aku kali betul paling sewean mboten kula cuwincing, Mbah.
1: Iya pantes, Nduk, kaya Mak Lampir.
0: Ngoten nggih.
1: Iki pikantuk pambagya saka Mbak Yu sing ana Tanjung Pinang.
0: Sinten naminipun?
1: Mbak Yu ngono wae.
0: Mbak Yu, mengke kula catetne nggih.
1: Ya ya ya.
0: Mama Dita, Pak Bojes, Mas Taris, Pak Brando, Mas Hariki, Mas Ajeng, Pak Bambang, Pak Widi, Pak Joko, Pak Eko. Ya saya wonten wonten niku nggih Pak Joko, Pak Eko.
1: Pak Joko, Pak Eko.
0: Pun sedaya mawon sak niki pun 7:30 kula
1: ya.
0: Tak mangkat makarya kali kalungan radio lho niki, Mbak.
1: Suwun lho, Nduk.
0: Insyaallah ben jam Jumat kepanggih nggih.
1: Ya tanggal 11
0: RRI.
1: Iya.
0: Mugi-mugi kula kali Pak Bos angsal libur sedinten.
1: Alhamdulillah, ya ya.
0: Lek mboten angsal nggih. Mboten saged anu kula
1: biasane
0: mangkat.
1: Ha iya biasane iki Mama Dika terus mari ngono iki dulur-dulur kabeh iki ngrayake ulang taune RRI.
0: Sampun matur sembanun,
1: ya.
0: Mugi-mugi panjenengan enggal dangan.
1: Amin,
0: sehat.
1: Amin.
0: Mawon nggih, mboten
1: ya.
0: Sakit-sakit malih.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 7. 17 menit. Sabar rumiyin Papa Oci. So Supali Sarii. Titik Widya Lestari. Mbah Kuk. Aja luntur-luntur kaya mbae.

sasediane tanpa dadya. Sacipto cipta tanpa leh kang araraton arantas. Mure luhur asor pinanggih. Bebendugung nekani kongas ing kanistanipun. Mongagung nis gungiro. Sudireng wirang jreh lalis ingkang cilik tantoleh ing cilik iro. Wong alim alim pulasan jobo putih jero kuning. Ngulama mangsah maksiat. Madat madon minum main kaji kaji ambanting tulban ketuput ke mamprung. Wadon niro prabaweng saloko rukmi kabeh kabeh mung mangro tingaliro. Para sudagar ingaryo jroning jaman kening sarik marmaning saising ning arat sangsarane saya mencit nirsat estining urip iku to sengkalanipun pantoking nandang sudra yen wus tobat tanpa musik srunalongso nrimo ngandel ing sukmo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muji syukure ngarasaning Gusti kang ngangerya lukaya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kebara bengi iki awake dhewe sing diparingi kalau dengen wektu manggi dulur-dulur. Mligine dulur-dulur kang seneng ngudi budaya ana ing dicara warung lapis prapatan. Kemareng kawula ngaturaken Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salom, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng Rayu-rayu kang samya pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinanten donga pangesti kunjuk sagung para lenggah. Sagung para pamidhanget wonten pundi kemawon. Ingkang tansah setya tuwa nggenipun midhangetaken giaran boga giaran. Ingkang kababar wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara. Sugi panjenengan ingkang midhangetaken saking AM wonten ing 891. Kula pun cangik
1: saha kula genduk limbuk ingkang nderekaken mak kula. Mugi panjenengan sedaya tansah sinandang, sinanding, sinandung ing sekar cepaka mulya sari-sarining kamulyan. Mulya lahir, mulya batin. Mulya purwa madya wasanane ya Yung. Heeh, Nduk.
0: Ki dulur-dulur wis do nglumpuk. Kang arep bacutke ya kuwi pasinaon babakan Joko Ludang. Dewi iki sing kanthi Sekar Gambo wis diaturke, Nduk. Saiki nyandak ing pupuh sinom padha kaping pisan.
1: Kaya mengguno yo
0: heeh. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Wajar Nada. Kang mijil saka Lalat dan Pagak. Ana uga kang saka Dampit dulurmu, pepundenmu Pak Giman Wagi, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ana uga Jemali, Bang Adi. Ana uga Nanda, user 3599 ana uga Mas Armen, Bang Iman, Mas Riono 97 kang ana Tegal Gondo.
1: Dawuhan yo Yung.
0: Heeh. Iki wis do nglumpuk kabeh.

0: Mak jembar ya wis teko yo. Ya alhamdulillah iki biasae terus nyawisi kopi kok nduk. Ngono yo. Heeh. Ene uga ayah-ayah Rina, Mas Koplo uga. Mas Sunardi, Waluyo Setiadi, ana uga Mbak Nuril, Ninit Merpati. Wah, akeh banget nduk mengko. Lek ngabsen wong-wong iki malah awake dhewe ora lumebu ing undraning parembukan, Nduk.
1: Saiki mlebu ing Pupo Sinom ya yo, heeh. Tetep ing Serat Joko Lodang, heeh. Dene uning tembang kaya ngapa, Yung?
0: Ngene, Nduk. Iki tak jukuke Sinom sing paling gampang wae, Nduk.
1: Ora apa-apa, Yung, sing penting tembangi kecandak titik-titik.
0: Amarga iki kahananing gorokan iki ya durung bali kok, Nduk.
1: Disile sapa, Yung?
0: Kosok disile sapa iki piye? Tegese gorong bali iki ya. Isik enek kerok-keroke mergo kena nugrahaning Gusti cek ketaman plu, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Domong yo. Sik tak glontore diluk, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ger, Nduk. Wedang kencur.

0: Lali monggo werdine mengkene nduk. Sasedya utawa sasediane tanpa dadya. Sakabeh ngopo sing dikarepne iki ora dadi. Sacipta ciptaning tanpa oleh. Tegese ngopo sing diangen-angen sing dadi cita-citane. Iki ya wurung ora wujud. Semono uga kang araraton. Iki jejering dadi ratu kang rantas. Kang diudi luhur malah asor kang pinanggih. Paukuman utawa bebendugung nekani kongas ing kanistanipun kegawa saka laku kang nista. Amarga wong agung nisgungira wong agung wis ilang agunge. Sudireng wirang jerih lalis ngendelke laku sedjeng ke taman wirang amarga wis wedi wis kelangan. Ya iku rasa wedi teman lali marang tuntunan. Njur ingkang cilik tantoleh iring cilik ira tegesipun wong cilik ya ora ngerteni babakan cilike nduk. Kaya mengguno ya yung. Lah iki ya dadi pepiling tumraping awake dhewe tan wurunga apa kang dikandhake wis ing tembang iki wis dadi kedaden nduk. Tegese ing sak sedianing tanpa dadi sak cipta-ciptaning tanpa oleh. Apa sing dadi kekarepaning rakyat? Apa kang dadi kekarepaning wong cilik? Iki nyoto-nyoto yen ora kedaden, nduk. Arep ngudi, ngoyak lan kepingin negarane iki ayem, tentrem, adil, makmur. Nyatane ya amung mandek ana ing crita, mandek ana ing kepangimpen. Dicetak nono kene iki mergo salahing dhewe awake dhewe iki ora patitis. Anggene awake dhewe iki ngrutuhke kapercayan marang wong-wong kang dadi wewakile, wong-wong kang dipercaya. Ya kuwi ngugemi lan gondeli tampuk pamrentahan nduk. Siji amarga wong-wongan iki mung ngoyak palungguhan, mung ngoyak jabatan. Nomor loro awake dhewe anggone milih iki ora melibatkan Tuhan. Tidak lagi melibatkan hati nurani nduk. Kaya mengkono ya yung. Lah terus kudune kanggo ngowahi kahanan iki piye yung? Awake dhewe kok ora bakal bisa nduk. Anggone ngowahi kahanan, lamun awake dhewe iki ora owah ing pamikiran, owah ing ya iku anggone awake dhewe mimpin diri pribadi nduk. Iki digandhengne karo sing wingi iki lungguhe aneng kono. Aja ditutukno dhisik yung. Ah, karepmu. Aku tak asung pambagyo ini iki enek Mas Denis. Apa Mbak Denis Jemali enek uga Aceng Naruto. Sing enek Kalimantan ya, nduk. Iya, yung. Ana uga Adi Wijayanto nek sing masuk angin barang yung. Maka ngerokan, nduk. Ana uga panjenenganing Pak Parman Adi Wijayanto kang padha ngumpul ana ing wengi iki. Kaya mengkono ya. Bacut ni yung. Lah nek kene iki nek tembung kang raraton raton rantas. Tegese kang jejer ratu. Iki teman rantas, nduk. Gagal anggone menerapkan kebijakan wuh dalane ngopo? Karping becik ning manggi dalan kang ora apik. Wekasan tatanane uga morak-marik, nduk. Ki wis ora kena dipungkiri maneh. Kang dipure iki luhur ning kan nyataning pinanggih asor. Sakabeng kebijakan, sakabeng keputusan, sakabeng tujuan karepe iki luhur, Nduk. Ning nyataning malah manggih kleru, malah manggih luput. Lah iki kang dadi pitakon gedhe. Ginio kok kedaden kang kaya mengkene. Lah iki butuh panglaras kang jero, butuh kang panglaras kang rangkep, Nduk. Ben awake ing dhewe iki ora mandeg ing terus nyalahke wae. Mula dek ingi tak omongi. Jane awake dhewe iki sebagai pemilih iki yo turut andil dalam kesalahan yang terjadi iki, Nduk. Amarga ulap saka dhuwit 200, 100 kala-kala iki yo mung 50. Ning awake dhewe anggone menjatuhkan pilihan tidak mempertimbangkan jangka panjang. Kang nyatane awak ing dhewe kudu ngrasakno sak dawane 5 taun iki.
1: Kaya mengkono ya yo
0: ngel nyatane do ngrasake kok. Wilujeng dalu menika kagem biyunge nam-nam sugeng dalu Mak Cangik nggih wilujeng dalu iki kagem njenengan. Mula kang kaya mengkono iki dadi paugeran. Iki sik ana meneh, Nduk. Mure luhur asor pinanggih bebendugung nekani. Nah, paukuman gedhe kang nekani. Wujuding mangerka warna, Nduk.
1: Iya yo ngaku dhewe yo ngrasake kang kaya mengkono iki.
0: Iki sadurunge dibacutke, Nduk. Ayo ngaturke. Langgam segera nyamleng kanggo nglipur pamikirane awake dhewe uga dulur-dulur kang saiki wis mriksani, Nduk.
1: Iya, Yung.

0: matur nuwun sanget menika kagem Astri Tia. Kopi karo sekuntum mawar merah, Jo.
1: Iya, Yung.

0: Yen rangan tok inangani pamundhut.
1: Saka sapa yung?
0: Sapa ya mau pokoke tekan Bandulan kono nduk. Ngrasake tragedi tali kutang. Diaturke.
1: Lujeng nglaras.

0: bengi luwe 10 nduk.
1: Iya, Yung. Awake dhewe isih tetep setya tuhu anggenipun ngembani dulur-dulur kang sukoremen midhangetaken gending-gending Jawa. Lumantar FM 105,3 utawa AM 891 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Balik maneh, Yung. Aku kepingin ngerti. Ya kuwi bebendugung nekani kongas ing kanistanipun wong agung nir utawa nisgungira sudireng wirang jerih lalis. Uga ingkang cilik tantoleh ring cilik ira, Yung.
0: Iya, Nduk. Mawis genahne ora kurang saiki murih agung, murih luhur ning asor kang pinanggih amarga anggone nggayuh kaluhuran kanthi dalan kang kleru uga kanthi niat kang luput, Nduk. Wekasan buri kepari bakaling asor uga bakal nrimo bebendu gung nekani tegesing bebenduke akpa hukuman gungki gedhe nekani kang bakaling teko. Menawae menurut pitunge mengko iso diakal ngene-ngene iki munggo babakan hukum gaenane menungso, Nduk. Ning bebendu gung kang dikarepake ning kene iki ya kuwi bebendu utawa paukuman saka Gusti kena diarani kuwi hukum karma kang bakal tumeka marambah-rambah yen awak ing dhewe ora numpa bakal iki diterima dening keluarga lan anak turune, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Amarga kuwi mau wis paukuman lan kagawa saka apa tumindak nistani nakonges ing kanistanipun. Amarga wis ora kena dicontoh wong agung wis ora agung maneh, wong luhur wis ora luhur maneh, Nduk. Kabeh kelangan wirang kabeh wis ora duwe isin. Kabeh wis ora duwe wedi.
1: Kaya mengguno Yuyung. Heeh.
0: Semono uga awake dhewe kang cilik iki wis lali marang yen sejatine awake dhewe iki mung wong cilik. Kaya bab-bab sing kaya mengkono iki kayane wis dadi barang kang bendina iki didelok. Bendina kuwi katonton kaya awake dhewe iki wis weruh kahanan sing kaya mengkono kuwi. Becike apa yen awake dhewe percaya bebendugung nekani awake dhewe ayo pasrah direwangi ndonga kelawan tetep kudu budidaya anggone budidaya awake dhewe iki mempantes diri pribadi. Anggone pepantes iki pemantes budi pekerti murih ngopo murih panyuning awake dhewe mring Gusti iki ndang kadi sembadani, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Sabanjure kang iki perlu digatekke, Nduk. Kang nyerat panjenenganipun Eyang Rangga Warsita. Iki jan setiti banget. Terus lek dirasakne ya pedes, Nduk.
1: Kaya tembang sing iki ya, Yung.
0: Wong alim alim pulasan jopo putih jero kuning heng ngulomo mang sama siat mat.

0: kabe mung mangro ing tingaliro. Iki sing perlu diwastadani, Nduk. Kahanan iki jan tiplek ketiplek kedaden. Ana ing mangsa-mangsa iki, ana ing wektu-wektu iki, akeh wong alim pulasan, Nduk. Jopo putih jeruk kuning tegesing ketok ing iki anggone duduke kealiman iki ana mung ana wungkus. Alimung dadi pakaian, alimung kinaryok bungkus wae, ning nyatane gedhane iki wis kena diarani bedhi tete ngelek, Nduk. Tegese wong alim iki wong sing ahli ilmu. Ngerteni ilmune, wah meng adu pinter dadi tontonan. Dilalah kaya ngono ki media-media ki ya mergo oleh duit rada akeh iki ya tetep nduk iku dilakoni. Ketoke kaya memungsuhan adu ilmu. Ning nyatane iku mung gawe slimuran wae. Ketoke iki apik ning nyatane niate iki wah jantenan. Negara iki kebak ing manajemen konflik, Nduk. Dadi konflik sing ana iki wis di manajemen sedemikian rupa, mula rakyat iki kudu cerdas, awake dhewe iki kudu bali ing cilike. Kudu cerdas sing pamamas, ora nut grobyok. Manajemen konflik iki nuwuhke polemik. Sak banjure iki nuwuhke intrik kurbaning sapa, Nduk. Balik-balik ya balene iki kurbaning mung wong cilik kaya awake dhewe. Mula lek dibalekne dhuwur iki wong cilik iki ya tetep cilik, aja kuminter, aja sok ngerti, aja sok weruh. Bekasan gampang dibentuske, gampang diadu domba, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung.
0: Nyatane ya kaya mangkono kang dirasake. Apa meneh yen mangsa pilihan sing diwawas dudu gendera merah putih, ning malah gendera partai ning dhewe-dhewe nabrak kono nobruk kene ya, Yung. Ngelekno kono, ngelekno kene. Kamangka yen diweruhi jlentre saiki mung padha eleke gedhoane kabeh ya, Yung. Heeh, Nduk. Kang kaya mengkono kuwi mau awake dhewe iki kudu waspada, Nduk. Saya manen, Nduk, jamaning saiki delengen. Sing duweni ngelmu ngagomo mung digawe ngelmon-ngelmonan tok wae. Nyatane ya kuwi. Kaya-kaya ngelmu agama ning lungit, ning ora wegah ora wigi anggone ngentit duwe rakyat, Nduk. Wilujeng dalu menika kagem Bunda Maria. Iki mbokne dhewe to, Nduk.
1: Kaya iya, Yung. Bunda Maria Wati. Wis ngawe kopi oleh awake dhewe angop ae, Yung. Balik maneh ning undraning parumbukan, Yung.
0: Yang awake dhewe iki jaman saiki wis kudu ketok, kudu melek, ora mung delok kanthi mata mripat, ning delok nganggo mata pikiran lan mata ati, Nduk. Karep ben awake dhewe iki ora gampang keblidung. Nek jane dikandhakne, akeh wong madat madon minum main. Malah keporo akeh kaji kang digambarke ambanting dulban ketu putih keporo mamprung, Nduk. Wis ora jumbo karo ketune kang kudune ngambabar pikiran suci. Senadyan ora kabeh ning okeok, Nduk. Lah kaya mengkono ki awake dhewe kudu menyadari. Apa meneh jaman saiki wong wedok wis ilang kewadonan, Nduk.

nggih matur nuwun menika kagem jujur ingkang wonten temas. Mugi-mugi dados pepajaring maneh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko kagem jenenganipun Bu Panjen Wilujeng Dalu matur nuwun. Awit anyeng guyungipun gambyong mari kangen sampun katuraken kala wau. Taksih sonten wau Bu Panjen.

0: ana tembungan rukun agawe santosa kinclak agawe
1: asasnya
0: samu barang lakon kuwi yen pinambaran kerukunan bakal tumuju mringkau
1: mawi leres mangandikan kejenengan. Mari ngaten kula kalih dajeng kuwi menika tansah.
0: Kaya mun
1: boten ate sungkan, boten ate patuh lho Kang.
0: Sing tak jaluk ya ngono iki.
1: Kaya ngono ya dajeng leres Kang.
0: Aku bakal tumindak adil.
1: Adil ikut.
0: Ya nggon kula ladi marang Kang Sliro sakloro. Senajan to sliramu kuwi ndak wayu. Ning wis mono katresnanku marang siji-sijine kuwi. Bobote timbang aja nganti duwe panyokro bawa keng Allah mulih perkara iki.
1: Nanging jika Mas punika ngrumaosi punika garwa ingkang nomor kali dados kula kula iki nggih ngentosi satu rai.
0: Aja kok
1: sakmene lho diajen ana rayu
0: atur sewu ora ana garwa kok nomor-nomoran mung kuwi ngaku padha.
1: Neng niku ora kasunya.
0: Perwakilan sira.
1: Kang Bapak Rati niku garwa Pramiswari. Amono niku namo garwa sak.
0: Asliramu ya kudu trimo ing panduwa.
1: Lho kok niki trimo terus kok Kang Mas Dipati.
2: Bener.
1: Inci Kang
2: trimo sakmane kenal.
1: Inci.
2: Ora bakal sampe diajak.
1: Boten.
2: Menang rayu
1: iku.
2: Kang Mas.
0: Ya sing ngatur
2: sapa. Atus pun.
0: Mula nganti pun kakang kuwi teko ing papan kene krana aku kangen banget marang sliramu sak kloron.
2: Mboten ngomongaken panjenengan kang kapan Kang Mas. Kunci kapan kali panjenengan saestu sampun dangu panjenengan tetepi kewajiban. Nembe sak menika panjenengan menika tindak wonten taman sami menika Kang.
0: Ngono ya. Ya krana kewajiban kekabut kudu tak sanggup. Ana ing ponorogo
2: kene. Kunci
0: Kang Mas. Lha dia jeneng iki. Semune kok
1: mlengas-mlengas. Kula namung mirengaku sedaya kunjingan
2: panen tak caket sak.
0: Monggo kek diarani aku kurang ngerti.
2: Lha iya tak ya apik to.
0: Senajan to katengen aku mirunggan lan diajak karo ati, sliramu aja njur duwe polatan sekoyo mangkene kok.
1: Boten kok Kang Mas Dipati karo kan. Kirang pun menapa kula nggih tansah lejer mesem
0: aku yo bumi marang sira
1: iki menapa ngono
0: senajan to mijil saka karang kadesan utamane ya ta gitu lan diajeng Parwati
1: bentenipun
0: nek diajeng Parwati kuwi rastus ya ta cedhak ing sumur besing nek yo jenenge sliramu duwe panyoko bomo senajan sliramu kuwi pemijil saka karang kadesan ning ewu semono kasusian citramu kuwi bisa dudu barang nanti
1: napa inji Kang Mas
0: nyatane nggon ngadi sarira ora kalah karo diaji Parwati
2: mama iku sawang iki saya besok sang ngadi pengaji sarira
0: lah sing moro iki lah yo sliramu
1: lah nyipin jenengan to Kang Parwati
0: inji ing arep aku kondo marang sirat aku kepingin berantane hatimu kuwi enggal ditambah krono aku kangen banget ini krono kewajiban sing kudu tak sangga iki kapan
1: menawi penjenengan kapan kula malah luwih kapan lho Kang Mas Dipati Bathara Kang
0: kaya ngono sliramu ya ngono
2: semanten iki kon cicak
0: iki swargane kagung duwe bojo loro katon rukun iya ta ngakonake tresnan pancen jenenge tresnan kuwi yen dinalar taneh laut katresnan kuwi bisa nelokake ing umur iya ta tata cara adat istiadat lan budaya nelokake gelar ing rupa ora mawas cendhek kuwi pangkat asor luhuring derajat kuwi perkara katresnan. Aku tresno marang sliramu ditukul saka pertuling ati kang suci ora krana dipeksa uga ora krana witing tresna jalaran saka
1: Ingkang Mas Dipati sak sampun kula mirengaken sipangan tiga panjenengan malah saya anam bayi angin kuwi ati tresna kula dumateng panjenengan sansaya mboten kiyat ngampahaken ing nafsu kula Kang Mas Dipati kula
0: Lho ya
2: mesti kok. Kok sampeyan ngono kok diaji, senengane
1: lho ya. Tapi nek panen tansah dilus-lus mamu
2: kau menopo lho

0: Aslinya
1: mu ya katon lewo kaya ngono kok. Wong Parwati ya nyatane kaya mantine. Sliramu yen ora dijakete ora gelem nyaket.
0: Kalah disik.
1: Nek kawali nyaket sliramu semune sujud.
0: Yen ge mampuh ditape kabeh ora tak umani.
2: Oh ngaten. Yen ngono ya kudu nyerok. Jenengan niku
0: kok iso. Kita ya wong kaya ngono.
1: Wigatine uman-uman. Aku bakal adil peparing, ya tak. Upama mengko sliramu nyuwun loro ya tak paringi loro. Sliramu nyuwun telu tak paringi telu.
2: Terus nak kula nyuwun pitu, Kang Mas.
1: Pitu.
2: Nggih.
1: Ya ora uman iki sisa.
0: Pitu.
1: Salam dino seminggu kuwi mong pitu dino jare.
0: Ya aku terus diumani opo?
1: Ya wis aku kok saiki aku mesake mancing dilepak.
2: Oh ngapain
1: sih? Saran.

0: Indo diterak guna ing wanci dalu kaget ing manang.
1: Yo, yen pancen kowe ngono sing gedhe pangapura nisana kelindu. Mergo aku kepengin blakak ki perkara iki kawan kuwi mbok ora bisa ngenteng-ngenteng marang perkaraku
0: sono. Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Iso.
0: Kok badhe blakak akan perkawis menawa ing dados kanjeng mas.
1: Pancen sono kelindu. Wong bimaru ki krasak ki lara. Jarine kidho madil ciping gedaraja sithik iding padha rasa. Ning sono keling katri sene kamas dipati bergoro katong pindang sabi bedak-bedak ki yang kau dicaketi mongkang bok parwati nengin aku sono keling saya serai hatiku mergo aku dibagi mung siti
0: tiang kata mas tani wong wadon loro larane ngati yen diwayu
1: kaya mangkono
0: kuna pemelih penjenengan ketawis pun wonten ing Kabupaten Ponorogo peninggal panjenengan mukti ngawibu kita cek somo samaning dumadi antawas pun wanita
1: kaya mangkono
0: semen sejatosipun panjenengan boten mangertosi napa tersebab
1: ora ngerti bapa sono kling aku kok wis trimo senajan to dimaru
0: senajan panjenengan iku dipun kiwakaken dumateng Gusti Adipati Batara Kang ning tenane panjenengan menika wonten sesambungan musuh kalian Bathara Kang.
1: Iyo kini musuh. Banjur lara-larai kepisan no kuli.
0: Menapa keparang kula mbuka lembaranipun cariyos ing sampun kau.
1: Iyo kini ora.
0: Rikala semanten antawisipun Kraton Majapahit lan Kadipaten Sading menika ngawontenaken perang Mabungkura. Ing Sadeng menika dipun sinopati ini Gusti Adipati Wirata. Dening Majapahit menika ing dipun sinopateni Gusti Tumenggung Gajah.
1: Sak panjire sono kuwi.
0: Campuing perang Kadipaten Sadeng tumpes tapis datan kotilas. Prajuritipun kamangka Gusti Adipati Wirata bumi menika anggadhahi putra ing teksih alit wujudipun wanita.
1: Wanita. Banjur sapa sak tenane kuwi?
0: Rikala semanten ponang jabang nika dipun titipaken kula ajeng kula beto minggah wonten ing Gunung Gambir. Ing mriku kula titipaken Kakang Wisrawa. Dewasanipun wanita putranipun Wirabumi nggih panjenengan menika. Bakal katong menika sejatosipun mengsak senajan to menika ketemu judul lan gar. Pramila saking menika sampun. Perkawis menika sampun dipun ucik-ucik menika sampun dipun pendem jelu. Monggo panjenengan mukti ngawibo wonten ing Kabupaten Ponorogo.
1: Ora sono kelih. Yen kaya ngono aku bar males ki wong tuwa iki suninga tak pateni bulan katong.
0: Boten kok ateges kula nyas dumateng panjenengan panjenengan sastu galipun wanita ingkang gadahi olah tata biloro.
1: Kaya mangkono.
0: Anggadahi kasekten ing sewu. Bathara Katong menika luwih sekti, Bathara Katong menika luwih diguyu alit menapa. Bathara Katong wedang menika dipun jangkung dening dewanipun.
1: Jir wujude apa tiwa kuwi?
0: Piyambakipun anggadai pusaka ingin ampuh naminipun kolomun senaso penjenengan ngerocok gaman wujud menopo kemauan boten badai terdas kulitipun Bathara Katong nangi menai Bathara Katong kuncatan ke sekolomunya boten esok boten sore apes jaya
1: yang koyong lo keris kontak barang coyong senopeli
0: angkerumin. Lah kok kesusu kaslak muluk barang kang melok monggo kula tulis sawene sawetara.
1: Yo kiri sabri sabulan bakal jumangkah. Kowe mung dadi palang opo pusakan sono karpi sono keling.
0: Sedoyo kalau mau tidak mawi dulolan coro.
1: Dulolan coro.
0: Penjenengan badhe mejahi Bathara Kapong tartampu imanggilipun badhe kagungan sedaya para Kundawa praja tamtama wonten ing kono. Pramila saking menika sampun panjenengan ingkang tumindak nanging kula Gusti estunipun kula sampun ngumpulaken sedaya sisa-sisanipun prajurit saking sadi kanto nenggo dawuh panjenengan esuk apa sore anggone ngebut perang wonten ing kono.
1: Banjur carane berang awis tali kepisono pun.
0: Panjenengan damel geger wonten sak lebetipun negari kula ingkang damel geger sak njawinipun kan. Perkawis nyawanipun Bathara Katong monggo kepatur penjaga
1: pesat. Yen kaya ngono pitu dina kita pasrah iki kawan kuwi sono kene.
0: Sampun ngantos kaya 100 nika. Monggo sami kepisi kepatur.

0: kloron kuwi padha garwaku kabeh.
1: Leres.
0: Nek sliramu ndak woh marang Mbak Yumu Parwati, tetelo bakal nyidro marang Yusma.
1: Iji.
0: Aja waton matur. Kudu ana bukti lan
1: menika sampeyan wonten buktinipun. Lho rayinipun wonten kula. Umpami to mboten kadengangan kula. Aduh, sampun sedhih bisa
0: Sinyan. Apa buktinya?
1: Menikah pun sopok Kiai Kolo Munyeng.
0: Belum! Kiai Kolo Munyeng!
1: Bener.
2: Diketak-ketak aja lah, Mbak.
1: Ya, iya bener. Sono kuling.
2: Sapa wonge?
1: Ngaken kemawon, Kang, Mbok.
0: Monggo Kiai Kala Munyeng kuwi lambang kejayaan ing Ponorogo. Mapane ana ing pelangkan pusaka kang dijaga dening prajurit. Gambeng-gambeng lan cengkul-cengkul prajurit pian ing Ponorogo ewa semono kala Munyeng iso ing tanganmu longko yen kowe ora bakal tumindak apa kang dadi aturane Hyang Wibisana. Sembarani
1: ngaken kemawon Kang Mbok yen menika sri dipun wayu
0: ora ngono. Gon pun tresnani marang sliramu. Saka rumangsang. Nganti kepati, Pak. Ning wis mun. Kowe mentok lo
1: kan. Ora trimo. Wong aku ya.
0: Apa bener kowe ora trimo yen tak maru lan kumpin ya?
1: Niku cecok. Cecok aku boten trimo, Kang Mas. Panas atine srek atine. Yo dalan iki
0: kumpin iki, Kang. Kurang terima. Dorong. Kau ora srek atimu, kau ora bakal duwe niat kenculi kau yang mangki. Parwati,
2: aku mawon.
1: Sekum
0: temen tumindakmu, kowe. Parwati.
2: Senengane dibukani sing kaki.
0: Cukup. Senajan aku memang pawatan supaya ngopo aku ora percaya
2: wis kabuh
0: krana bukti saiki wis tumut Kiai Kala Munyeng ana ing tanganmu kowe pancen dusta ing dalam kuriranku
2: sing wani nyolong Kala Munyeng sih
0: terus namu mung samudra karo citra barang tembung hei Parwati rungokno tembung. Nek kalau jengking kuwi wisane dumunung ana ing entuk.
1: Leres kan, Mas?
0: Yen ulo kidudak. Kuwi wisane dumunung ana ing endas. Nanging yen macan kenggalak kae. Wisane dumunung ana ing untu lan kuku. Nanging saranduning badanmu, kuwi wit kasulistianmu, manising wicaramu. Kabeh kebak wiso kan
1: geracunan.
0: Oh, Parwati, Parwati. Senajan kowe cedhak lan mojo pati tenanin tro, nanging perkara iki aku ora trimo. Ye?
3: Kan aku nganti dadi pengangkut Pak Dusa
0: itu. Perkara kaya mangkene kowe njaluk ngapura, sisep cembiran aku sing kemengen pati.
1: Dipunaken iki mawon Kang Mbok, menika ampun goro matur kan Kang Mas dipati njaluk
0: nek kowe ora gelem ngaku aku mentolo karo kowe to Parwati.
3: Kok
0: dadi tetep kowe kumpi. Kowe ora ngaku, kowe ora jujur.
3: Yo.
0: Ing kene ponorok aku sing kuwasa. Gandeng kowe luput senajan karwo ora caplok andeng-andeng. Wektu dina iki megat semono.
3: Es tu
0: nama. Mau kau tarikan tutuli. Kamu kuku kasar.

0: Karo aku biyen.
1: Karena saiki dhewe mentolo karo aku. Sudi ngopo mung garwa marang menungsa sing bejat akhlake kaya mangkono.
0: Kuwi wasra tekan mbok Parwati.
1: Ora ana pangapura mung ing Parwati. Upama ora ana sabiyantumu, tetulungmu, lan kuwi sono keling, mbok menawa kelakon jebabak kepareng lepah.
0: Ha injih. Raine wonten kula ingkang garengan jujur lepeng galeng. Tansah iman marang garwane sono.
2: Wanita utama.
1: Aku bersoal.
0: Sebelum
1: saiki aku percaya marang lekasmu, marang pakertimu, tulus lahir lan batin.
0: Alit pula aku yang diselengkau kemarin pencerigaan kan mesti mati.
2: Kita kasar nih artinya alus.
0: Iya, kaya bujur bisut. Alus, los.
1: Mula saiki misdanet no. Gandeng Parwati minggat, palungguan Prameswari komplak. Seliramu itu dino iki ndak wisudo minangko garwa Prameswari. Senajan kowe mangkono aku condong marang lekasmu. Seliramu ndak wisudo minangka garwa Prameswari. Mung wae sing ati-ati yen dadi garwa Prameswari. Tuladane kaya dene Parwati sing lagi wae ditindakake.
0: Menika mboten pinangka kanugrahan. Nek wajiban ingkang arep kateng kan.
1: Kuwi pancen bener.
0: Piye sono kling?
2: Ayo dipun trimahke mawon menika kanugrahan dumateng panjenengan.
0: Oh, ngono.
1: Ya mangkono. Seneng atimu ya.
0: Aduh, Kang Mas. Istri pun kalau mau tengok pengen akan, neng ganding terus di pangan di kau penjara dan jawab aku matang pulau, kau namun nampi kemauan.
1: Kau mangun.
0: Inci.
1: Nah, tinggal sama tuan.
0: Sana kalian, yo pancen iki sing tak karepi. Aku jadi garwa Prameswari, aku justru mau seneng, nanging sana kalian. Di pati Bathara Katong durung pekane pati jur kepir karan sing kowe mangkene.
2: Nuwun sewu. Menika cara iwak niku pun kena jala.
0: Terus
2: jala meneh pek.
0: Aja mung pek. Carane bendang pekane pati sono kelih.
2: Sisa-sisane pun prajurit saiki sadeng sampun wonten alun-alun Ponorogo. Kantun gebuk perang wonten ing Ponorogo Prambesa niku.
0: Iya.
2: Sepindhane sampun ngantos konangan mau padus menika.
0: Yen kowe ora